Dig. Det er dig. Det er dig. Mars. Grine, hvor langt, ikke? Dig. Dig. Hvor bare er dig?